0: امریکہ ایران مفاہمت باوجود وچوبر میں چھکتاڻ تیز امریکہ پاراں بے ڈیں تے بھی ایران تے حملہ ایرانی سرکاری میڈیا جو چوڻ آهي تہ هرمز خان صوبے میں ایک شہر تے چار میزائل فائر کیا ویا سیرک شہر کشم بیٹ تے حملن جا آواز بدھا ویا امریکی سینٹ کام جو چوڻ آهي تہ ایران جے ڈرون ہندن سمیت دفاعی ہندن کے نشانو بنایا ویو کاروائیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی ہدایتن تے کئی ویوں آهن امریکی حملن کا پوئے ایران جی جوابی کاروائی خطے میں امریکی ہندن کے نشانو بنایا ویو ایران پاسداران انقلاب جو چوڻ آهي تہ بحرین کویت میں امریکی ہندن کے نشانو بنایا ویو آهي ایرانی پردیہی وزارت جو چوڻ آهي تہ واعدا ٹوڑن امریکی حکومت جی فطرت آهي امریکہ پنهنجي واعدن جی پرواہ نہ کندو آهي حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے جی بھنجکڑی آهن ایران قومی خود مختیاری علاقائی سلامتی دفاع لائے پرعزم آهي کویتی فوج جو چوڻ آهي تہ کيترن ئي ڈرونس میزائلس کے تباہ کيو ويو بحرین پاراں پانچ سرزمین تے ڈرون حملے کی مذمت امریکی صدر پاراں ایران جو وجود ختم کرن کی دھمکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوڻ آهي تہ جنگ بندی معاہدے کی بھنجکڑی تے امریکی فوج ایران کے نشانو بنایو ایرانی میزائل ڈرون اسٹوریج ریڈار سائٹس تے حملہ کیا ویا اڑو وقت اچھی سکے تو جو اسی ودیک صبر نہ کر سکوں پوئے اساں کے کم پورو کرن لائے فوجی طریقو اختیار کرنو پوندو جیکڈیں ایئں تھیو تو اسلامی جمہوریہ ایران جو وجود ختم تھی ویندو
1: دہشت گرد ہویا اساں تے انہاں کے چوندا تے بابا تاں پانجے ان جو کو بھی تاں جو ہو جن کے تاں چھڈے آیو انہاں دی پالیسیز دے کرے ہانے جے اوا گال نکری تو انہاں کے اون چھو تھا کیوں تاں تے ان کو پرے تھیو نا تے بابا اساں انہے کرے چھڈیو سے تو ملک دشمن ہو سندھ کے حصن میں ورہن چاہے پی جناپور جو خواب دسے پیو دہشت گرد ہو ان کے گوری بند لاشوں دنوں پتا کلچر دنو روز جلاؤ گھراؤ یہ جی پاہوں اٹھی ویڈیو کراچی ترقی چھو نہ کیوں ان کرے جو